shong thai ra se ko me ji a ro ta ye ra kar ra mu ri tan da ga rang ko nga nga shwa ma da chi la ri ya na da ma chu ga ji a ro ngi yas ma da ku ri ya lo ra ma chi la ri yas ma da ku ri ya lo ra sha ki na ji a la